0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: Central Hingye Kungamsa, Tandal Hingye Ne Sengu Tsukwe Le Seng Di Zhongyang Lungtin Nyantin Jikib Le Kung Pyo Ge Lungtin Tho Gujri Shubhe Tiring Ki Lingxi Le Seng Hing Kumu Le Seng Zudyun Shukhen Basang Lam Hing Tiring Le Seng Na Mang Tsuta Zhawa Yubhe Nangdun Ka Jik Nyamchun Shukhen Tang Thomar Nyamchun Shukhe Ki Nangdun Di Na Ta Seri Tho Du Xing Me So Lu Yu Mi Na Gyongnyur Yiwa Jibhe Ki Tepsi Choksum Kepcha Chetu Odi Nangdun Di Ma Jik Nyamchun Shukhen La Ta Kaayi Sen Na Seri Di Nang Na Tsu Shekya Kane Ma Sobu Na Lo La Zhong Du Sanba Di Ni Zhu Gyun Tu Ta Tang Du Che Goya Jik Tang Tila Ya Na Wa Tang Goya Ki Gagzu Tabu Chiri Kesi Kane Ma Saya Di Tata Ma Deba Ta Mang Cha Kwa Nyung Cha Kwa Yama Na Kar Cha Ba La Cha Ba Din Zhe Yin Bi Yin Sobu Na Lo La Ko Di Tang Li Ya Nyo Ba Yin Na Zha Yama Na Di Tang La Nyun Shu Nye Jian Jik Le Yung Du Tang Zhu Nga Zhu Tang Na Tse So Li Ya Nyin Ga So Si Ba 된데지 chowa yina zha, yaman na kala tanzu ki chowa da mii ki titan li ya, ni penpa yakbo si top chi yina, tepsi di rachi dunyo zhi. Shu zha xiam la ti kor ki nang tuan di ma jik nyam zhi shu yi la. Ti ya, chomsa ta gui tu tam jikab chu ki, siri to du, xin me so lu yu mi da che chi pe ki chato chok sum tep cha che che, ta tepsi tanzu pe ju dambi yina, ngo zhe yina zhi, xin do na la, xin me lu yu mi ta, ti xin an zu da siri, irba la xia la cha xia na, an zu nor xia yi. Tsaksha, yaksha, yamena chasha, nyasha, paksha, laso begi, ni shiri tang, wosu ki sajay chuli ya, menze lu yu mi. Tadu rengzi tang, chu tun zay chuli, ni tuksin kogze, lu yu mi so, nyinga yu begi ngubu, chubge, xindu tukoshi. Ta tabsi choksum dindaji ma kyopcha, chia yung du samba da ti, nangzu ti kong la, chota kang nang lo la. Tsutatan, takjie chebatan, duru tangwa yinna, tabsi teta pechu cheba yinna, ji nian dup debu yubatan, nina yinna le tuzi mangbo gulgi meba. Ti maza yinna, ta nganzu, tsuta chesege saza tele yinna, le gyundu nge jenji xing yubba. Ti kongla yinna nganzu, ta yinji minji, dengi chebege, tsuta kanda, chakin zombege, tsuta kanda lo la, siri teta liya, takjie cheje, ji yuge da xing meda. Tuxin gogze, tinta lu yu me tatu warba. Ta tante cha riyina, tabsi tunzu pechu che na, becha shen da anzu xingle tunze, chi se ki dipzongi chomra tan, guzi zonggan, saga sos yinne le, lamsi dekshib chene chi tuba tan, ti yina siri deja ki nyinga yina, nguane xindu tuba tan, nga zamne, nyinda tong tubi yuba. Xiu zang, kisi tinta chi tubi yina, ta anzu siri tiri ya, da che chi ya, ti kongi chuta kang konara chiba le da, tante cha riyina anzu, 신뢰기 현재 최종 시세기 총자단 고지 총가 사가 더블러다 딱제 시토뒤 뒷능원의 뜻대와 다 아니 경내 뉴르도 다 세리 되려야 내지역이 신매된다 유미 다제 도뒤스 망한 저기 사제기 대단려야 송경이 내래다디 응응의 진지지 통과를 발 치수 이내래다 먼저 총자도 그 도담 대카기 제역의 락제 통조 Kyoyongne pechoo chagyuruya gudi dungyu taan. Siri dija ki ngwemi gingye di na chesiri chiya ki ni thayla ya xiongnui gyabze. Nganzui mangcho ki siri dija liya nushu yugu kyoyongne songyong chagyuridu. Shuzan, titoane ina nganzui sajye ki ditaan ni hajangki khe chenpu yinbachi chungo ori la. Ti ma tse da nganzui dreyue chenpe ina nushu yugu dunze sajye dija di sungo shi. jimba ti gi do ti dan ni ngan zu ti dan ki khe ya zhuwa ngi jian ji yori xu zang tin mang tuan ji nyam zu xu yin le ta yun den ki jimbe ka do di na si gar tan tang bu yori yin ya da xu su li na jimba ni mi lu kam ki ti dan ne su se we chu xi mi long xi dan zha si ge yue zang jimba dan be ji jimbe ka do le ya to nan nan tas ane jik qian na ti chue le kiran ge lu bu ti dan ki ne zu dong zu xie si ba 계시 진백이 카도 당보 매나 한 대단 매백이 딱 된바데 티안다 진백이 카도 아 베샤샤나 저구도 이나 아 디트연의 가르친 거리스는 뒤유진부를 진백 카도 저구도 인반마세 추망부 동부 이내 진백 카도를 야 주어침미나 아니 진백의 법에 딱 된게 유사 도순 지구지도 아 디 진백 카도디 저구도 이나 다 되는 이부디는 진백 카도디 마르부 이나 진배 카도 마부 인번이 폐지를 추 마부기 세리 세베기 겐 인스베지레라 아니 이내레 토나 지구베시레 계시 진배기 카도 마부 차타 저와 마세 차기 진배 마부 양양 튼베이는 아니 테니 폐지를 강베기 제젠타 포닝 인젠 포베기 딱된베 안텔레야 토나 난고바 티네 숨베디나 다 진배 카도 까르부 인바 계시 진백카도디 오메도신 가보갈장 임바마세 세슈 숙도 더비기다 레제 제유베이나 강밤타 민뷰데네 신메데덴 소기 네포베기다 딩기유베 아니 대달이야 도나난 구기 슈잔 행게네 균투 진베 다 차베제리야 진백카도르 나와시단제 아니 소소기 데타 테리이네레 아니 명은베기 닌가이나자 명은베기 나자카세지 안중은네 신도토바당은네 테리 ngungochia hineri chudopsia hineri dinje ji chungbe hinele antini yapa chirbal chuzan lenge su nam gyu jima dan chabi yin na kirang gyu jimbe khato le ya ji sisi sisi na da ne sam le nyam chu shuje ge nang dyen di nga na zo da misim le zwa ge ge be ge nang dyen dinje ji tu ti yang me chi be go chi ni shu ta de go chi chok som tan chi do ni ge le je tu du a je be nan de di yin la ta ti yang ni cha ra je son chu shu ni gi me chi je na bo ru gyur be ge mi mang sho go chak ba ka she ji ke de ji zung a shan dong a ji nan ji yang ku ji da xing le chong de ngu kan ki le ni bu ru le dong al ta ti yang lu gu ning ba ra gyur be wang ki kong ni gi kim le ya me sho ba ta ti nang du nya ra be ge ngu ma ra go chi ni shu la zam yin na me chi je 다도 나불 튜르마세 대다 냠도 자제 레레신 이와 지 모두바 튜르시 고르치니슈 세디 나나조 민망 체지 근원에 차샤나 데니 응유뉴뉴지 촌에 마릴 다디니 나나조다 미상메 사사 중중 이나자 야마나 베준 회미 체제 고르모 레레신 사베기 무딘데 진도 삼바 미수다 수이네레 소스 사베 응유텔이야 아 티베기 제제단 티베기다 준중 시자 지고르바 다 딘데지기네 주발이나 那旁边那落了六个人被减肥，你没说你我的职位呢？上面我那些呢，深度职位给吞大姐值班了。啊，天马在那的，国贸同志一年来接送你去泸州张人里呀，三百。跟随我这段，可能你给他上上重重切切三百个跟随我听着些这段，但我都特别给你最听着几话了，那空你去我讲了呀，点去学不是？但国贸每次接，都拿不着就我谈，我讲去。江道冷不起哇！这种人来这边，你最先到村外去，既然心里从头我看起，连日不给那对面来，人与人不冤呢？车马人没生意，迷茫小哥的机会，江道最难得的，来过桂林那边俺日外给我们吃点活了，咋咋给团大，咋咋俺做不谈，女青俺他就吃的，女小有狗，我同坐下，截图个有没得不是？但文件明白说过了，每七百节里呢，可少少节了，差用多三把。俺做六百百个句子前边呢，可数数都恰恰嘛，四组过了吧？就像听着进度，人类说过了，自己讲下去，直接听着了，点击引起它，这些是起头听着点呢，通过面上，俺做米特里亚点过过身。来对面呢，虽然都觉得为的，我老老早从做热热心拆纸布，说过了给。我的人物谈中国给开局说了呀，演技谈细节，那点细节，小哥给唱歌的人呢，气力不怎么样，没把他根本就讲蛮多为给你解释。但年轻人的人呢，演技细节谈这些的难不吃不住，来听明年人呢，他的这种听你的呀，过去教松谈起多年的解释。就像他听你我那过去你说那过去教松啥东西，几多听你就。 ငွေကန်တီနန်ကြာယမနစနေတီနန်ကြာသနကေခပ်တီနေတာမန်ချိုကေချွာလျာထဒီဒီဆုံရိုချေပဒမန်ချိုကေချွာဒီတယထနေရကျိုရိုချေပကီနဘဒင်ရဂျီငွေဆုံချေမငငွေပချေရပါလျှူဇန်တငွေကန်နာလိုလကောရိုချေဂျုဆုံဇမ်ဂျီချူဂျီထူဒီဆမ်ပါနိဂျေဆုံချူရှူနီစင်ဂွေချင်ပူနိမိရှာစီဂျီငါကငွေရှောရဂျေခနာနီခရဆုံပရစနာ ငွေဒီနငံကျမေဇခံပုရစပေကေကင်ဆွငွေဟင်းစတမေချမ်မတုစဆက်ဆွန်စတင်ဂျေမန်ဂူစီဂျီတူဘာငွေနဲ့ဆမ်ယူလေတေပစီဂျီတူအခေနာဆောလငွေနဲ့ထိုချီရှူဂျူဟင်းစဂျေငွေမာရစကြံထွန်ဇောအထုံးဝေကပ်ဆွေနာဂျေဆုံချူရှူနီကေမိခတာရချီမခေါ်နေငွေကန်ကေလေဒူမီနဲ့လပ်ပါရသံပုရချူဒီထိုချီရှိရှိပရှိ
3: ད་ཅོང་གི་མི་མང་གི་ཁེ་གུན་ཐང་ཙོག་གུན་ཐེབ་མི་མང་ཤོག་རི་གི་ངུ་ཅི་བེ་གི་ཅི་གོ་དུབ་གུ་བལེ་ཐེར་གང་གོ་ཆམ་མི་རུང་དེ་ན་མི་མང་ཤོག་རི་ཁེ་གུན་ཐང་ཙོག་གུན་ཐེབ་སི་བ་ནི་ཤོག་རི་གི་ངུ་རེ་བ་ཧམ་ཆེ་བ་ ཆམ་མི་སང་བ་གུར་བ་ཡན་ན་ཅིང་ངུ་ཐང་བུ་གར་ནུ་གུན་ཕོ་བ་ཁ་ཙོ་གུར་བ་རི་མོ་སེབ་མེ་བ་ ཅུང་གོ་ ཁེ་ཅུལ་ཡ་ ནུ་གུན་ ཕོ་བ་སོ་ཅུང་ནེ་ མུ་ཏུ ཁུར་ཇུ་ ཕེ་ཅུ ཆེ་མི་དུ་བེ་གི་མི་མང་ཤོག་རི་ལ་སུ་གོ་རི་ ta che gyun ta zo gyun te be ge mi ma sho gu ru tong zi yin xiam se ge che xi da ra ji gu ba de te yang tang bu di ne ga gyun lang me ge du che ti xi ji sum yin yin be yin ting ge ngu kan da ra ngu chang cha zan ji gu ba ga gyun lang me ge du che ti ni che ji yin ta xi ji sum me sim ba ga mian na sho gu ga jam ki yip su du che xi ji ji che be ri yin ting ge ngu kan ki che ga da ra ji gu ba
2: 계세 지금 매베 체제 응의디 수 제투고 말이 휴장 행계조로 내주된데 마튼 매면도 쇼기 힌라다 계시 티더비기 내주 체베 힌내레 콜로 냠주 슈베기 제유기 시주 대달라야 직 시제니 기랑기 니담기 응의간리야 폐제 레듀미는 구나 쪽에 근데 송기도 대제니 디 제유 타주 근데 시구 매직 신난다 난조 행계자 3대 레듀 되는 기능 시대잖아 나발행계로 구디 슈베 난듄 카 숨잠지다 티야 안주 세리 토도 심에서 류유메기 용료로 이와 집에게 덥시 조선 들려지세. 진번이 만주 대탕 세외 멜롱 히스와 더부탄 티신 매 집에 고르친 이슈 타르 고르치 조선 반체돈라 지톱도 집아 게난 된된제 힐 삼대리 뒤에는 남대 용 표심의 힘배 만나서 레제 지면 나 양자를 제용 행계 수된 자고
4: 좀기 딩캉 이기 진네 디니투야미마 군접룽 틴데곰 베게 티남기 좀딩가 제리 제인